0: Marketing Elmag Rádia.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Druži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamaris Tivat.
3: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

interesantno druženje. Ono što je takođe veoma aktuelno jeste onaj čuveni ljetnji konkurs. Dakle, svi vi koji ove sedmice zabilježite neke interesantne kadrove, bilo da je u pitanju pejzaž ili nešto što je vašem oku primamljivo, a da se tiče... Uživali smo malo uz Saru Jo ovog jutra na talasima El Magradija. U drugom smo satu našeg druženja. Ja želim da podsjetim sve naše drage slušalce da je u toku ljetinje darivanje, dakle ona čuvena tri koncepta zvuk ljeta, pogodi plažu i ljetinji konkurs. Danas je utorak, sjutra već tokom jutarnjeg dila programa pogađat ćemo zajedno plažu na Crnogorskom primorju. Odabrala sam jednu jako, jako interesantnu plažu, dakle

Biće to jedno vrlo, vrlo interesantno druženje. Ono što je takođe veoma aktuelno jeste onaj čuveni ljetnji konkurs. Dakle, svi vi koji ove sedmice zabilježite neke interesantne kadrove, bilo da je u pitanju pejzaž ili nešto što je vašem oku primamljivo, a da se tiče samog ljeta, kada uslikate i kada budete željeli da postavite to na svoj Instagram story, označite ali transparentno zvanje

Interesantno druženje, ono što je takođe veoma aktuelno jeste onaj čuveni ljetnji konkurs. Dakle, svi vi koji ove sedmice zabilježite neke interesantne kadrove, bilo da je u pitanju pejzaž ili nešto što je vašem oku

0: Slušali smo Eminu Jahović i Natašu Bekvalac ovog jutra na talasima Elma Gradija. 8 je sati i 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim oko centrima. Sve oko vas.

moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Nacionalni restoran.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Ju grupa i numero Dunav, 9 je sati i 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

ovim dijelom. Dakle, družimo se do 11, družimo se još nekih 40-ak minuta. U nastavku Jelena Rozga kaže roza boja. Vjerujem da dosta naših slušateljki voli da nosi rozu boju. U njih spadam i ja. Uživajte i ostanite u Zaumak.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Tačno je 11 sati i 9 minuta. Ostanite u Zelmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula u svim Okov centrima. Sve oko

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za poklone.

0: dan svima, još jednom sa mnom se u studiju tu i pridružila i Kaja. Dobar dan, Kajo.
1: Dobar dan, dragi moji slušalci. Znaš kako bih hvala ona da kažem čuk čuk od vaše Kaje?
0: Vrk
1: i mogu da ti, moram da ti kažem da je urodilo plodom ono što smo prošli put apelovali.
0: Jel?
1: Znaš, jeste da moja majka meni pomogne, ona uvijek greot hoće da pomogne, ali evo da nas je baš ispalo da to bude utorak kao što smo ja i ti navikli.
0: Super, znači družit ćemo se utorkom, jel tako?
1: Tako je, ako Bog da i četvrtkom.
0: Polako. Nema veze, mislim, i ono, koliko ti možeš da stigneš, što se kaže, nećemo da te sad forsiramo, jel
1: ma,
0: tako?
1: Ma vjeruj mi
0: ja. Ja bih volio da si svaki dan, ali isto ne bi da forsiram, znaš ono.
1: Znaš kako, ja molim utorak i četvrtak i voljela bih da tako stane, tako da, ajde da ovako majku molimo još jednom u četvrtak.
0: Ajde majko, molim vas, ili neko drugi iz rodbine ako može. Ima li druga majka, to je druga baba?
1: To je sve krva, ima, ali ona radi, ona baš radi, ono ujutro 9 do 5.
0: A, kapiram, kapiram.
1: I no, aj ti da uzmemo nešto od 7 do 9, ono zadnje, znaš, nas isključimo. Ali dobro. Naći ćemo način.
0: Ja sam danas nešto pričao vezano za kako se u Njemačkoj po prvi put u istoriji izmjereno 41,5 stepen i sad šta je uradila njemačka vlada, oni su, znaš, one vodene topove što čeraju protestante zapravo.
1: Dobro.
0: E, oni su uzeli to i po gradu prskali, i po građanima, i po parkovima, i čuda se tu desilo.
1: Pa je li to bio neki show ili
0: je? To izgleda kao da je bio neki show za sklađivanje, jer jako malo ljudi u Njemačkoj ima klima uređaje.
1: Gdje ima taj top da ga ne bavim ja?
0: ima vjerovatno i naša policija, pa eto jedan predlog za policiju kako da raskladi građane, što da ne.
1: Da, znaš kako, ja mislim da smo se mi generalno onako navikli da mi od negdje podne onako ne izlazimo do 6-7 uveče, ili ako je baš moranje onda izađemo. Ja mislim da kod nas temperature su baš visoke, ali baš smo juče kad smo bila sam nekom porodičnom okupljanju i pričali smo u vezi temperatura i moj džever kaže da se u stvari ta temperatura mjeri u hladu, a ne na suncu. I da kao u hladu bude za par stepeni niža i onda kao mi ono nisu nam rekli kolika je, oni ne smiju da nam kažu i tako to, jer mislim da stvarno ako bi se mjerila na suncu onda bi to bila neka cifra.
0: Pa i meni se čini da bi bilo malo iznad 40, ali evo sad i dosta građana, znaš ono, u Podgorici se i pričaju kao iz fazona su, ma neće da nam kažu koja je zapravo prava temperatura, jer onda bi bilo vanredno stanje, onda cijelo ljeto niko ne bi ništa radio, imali bi zakonsko pravo, jel, da niko ništa ne radi, tako da, eto i sad, mi smo baš ovdje malo pričali jutro s Nelmagu, da li je to teorija zavjere ili to istina ili o čemu se tu radi.
1: Znaš kako je kolega Edin rekao kad sam ga ja pitala voli li više ljeto, zimu, proljeće, šta, ja volim ljeto, ali ja, brate, mislim da oni nama ne smiju da kažu koliko ima stepeni. Tako da, ja sam neće stvarno tog mišljenja, ne kažem da sad je razlika u nekom, nemam pojma koje je brojce, ali vjerovatno da, ako su rekli da je 35, 36, da sigurno ima 40 okruglo. Jer mislim, ti uđeš u auto, ne možeš volan da pipneš, ne znam, Sava se u nedelju naslonio nakon jednu ogradicu kad smo bili na bazen, znači ostalo mu onako crveno od ogradice, mislim.
0: Jasno je, znači da temperatura nije baš normalna, što se kaže.
1: Pa ja mislim da smo mi nekako u sredini, znaš, ono, sjever, primorje, mi smo baš tu neđu u sredini, ono, ni tamo, ni ovamo, tako da gori, stvarno gori.
0: Zaista stvarno gori. Nadam se da nećemo izgoreti ovo ljeto kao prethodno je baš bilo onako vruće, požari, show.
1: Jeste, ono je stvarno baš bilo katastrofa, onaj jedan period koji smo preživjeli, ali moram da ti kažem, mi svako ljeto pričamo nijedno ljeto nije bilo kao ovo, izgore se ovo ljeto, mislim, a preživimo, evo nas u novo ljeto.
0: Jes, evo nas, a mislim, šta da radimo, moramo da preživimo, moramo da preživimo, čini mi se i da su oni naše i babe, djedovi, prađedovi i tako to preživljavali isto u jako teškim uslovima. Mi sad makar
1: ventilator.
0: Yes, mi imamo ventilatore, klime.
1: Ne, nego što ti kažem, tada ventilatori.
0: Yes.
1: Šta je to tada moglo da pomogne ako da. Ono, ne zbiješ glavu, znaš, no kod ventilatora ne može ni da te ohladi. Ali moja majka ima jednu super izjavu. Ona kaže, ja ne znam šta je sa ovim narodom, svuda je klimatizovano. I u auto, i u butik, i u prodavnicu. Šta je to što prođeš? Znam, majko, ali ono, dva minute do prodavnice, to me slomi najviše. Tako da stvarno u današnje vrijeme baš smo nekako po tom pitanju, ako ništa, opremljeni smo full.
0: Jes, makar imamo tu tehnologiju.
1: Tako je, tako
0: A reci
1: je.
0: Mi, da li neka mjesta u koja uđeš onako previše rashlađena? Znaš, ono, uđeš iz ogromne vrućine u neku, jesi li ta vrsta osobe koja je to okej, ili koja si u fazonu, šta rade ovi ljudi, ušla sam u frižider.
1: Kako oni funkcionišu?
0: Sad se smrzo hođe, sad izađem napolje, onda mi
1: Da. Mislim, to nije ni dobro za sve nas, naravno. Ima jedna prodavnica u koja često trgujem, i kad uđem, mislim, to je prvo manja prodavnica, ja tu kad uđem, meni nije dobro. Znaš, ja onako radim rukama, ono, kao da je hladno, i onda kad izađem, to je razlika nevjerovatna koja se osjeti. I onda znam često da pitam u radnicu, izvini, kako vi proživite ovdje 8 sati? I onda kaže, mi ti ovo ne osjećamo. Znaš, tako da je vjerovatno nama razlika koji uđemo sa 40 stepeni u minus, tako da...
0: Da, a oni se naviknu.
1: Oni se naviknu, šta će oni? Oni trči tamo od jednog rafa do drugoga. Nima vjerovatno, oni to i ne osjećaju, znaš. Jer često puta kaže, mi ti ovo i ne osjeća.
0: Pa jasno, jasno.
1: Tako da mislim da je samo generalno nama razlika.
0: Kapiram. Pa ništa, eto, ostaje nam, čini mi se, onda da se molimo da neće biti požara,
1: da neće
0: nekome
1: ne
0: da padne na pamet da to nešto uradi. Ako neko nešto primijeti, nadam se da će odmah da pozove policiju, vatrogasce, jer kako su rekli iz vatrogasne službe, vezano za prošlu godinu i požare, preko 90% prošlogodišnjih požara bilo je uzrokovano ljudskom rukom. Tako da, eto, mislim, teško je, kolika god je vrućina, jel te, da samo sunce napravi toliku štetu, jer da je to tako, onda bi odavno već
1: goreli.
0: Svi izgoreli,
1: tako,
0: da.
1: Tako
0: da, dosta je tu zaista onako naše odgovornosti u tome, tako da, eto, ajde da probamo ovo ljeto malo da budemo odgovorniji prema i sebi i prirodi.
1: I da čuvamo i da čuvamo ovo što imamo.
0: A zaista imamo.
1: Stvarno imamo, jer ovakve ljepote, što ono često mi kažemo, jel, iz naroda, na sat vremena planina, za sat vremena more, tako da čuvajmo ovo što imamo.
0: Eto, sa time ćemo i da završimo ovo uključenje, jer moramo da čuvamo to što imamo da bi bili zdravi i prije svega.
1: A moramo
0: svega,
1: da čuvamo i ovu minutažu.
0: A i minutažu, Boga mi, a i onako da sa puno ljubavi odemo i u ono naredno uključenje. Eto, dragi moji, tu smo ja i Kaja, družit ćemo se i do nekih 3 sata. U nastavku ide pjesma Minea Rano.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
5: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068 399 4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Vratili smo se sa malo kratke pauzice i kao što sam već najavio, danas je 30. jun, to je dan socijalnih, tačnije društvenih mreža.
1: Ako... Nisam znala to.
0: Eto, nešto da se
1: pa i ti da saznaš. Pa neka ne mi se srećom.
0: Jeste, svi koristimo društvene mreže, tako da zaista to je neki zajedničko slavlje. Svi treba nešto danas možda da podijele nešto lijepo. I možda nešto realno, s obzirom da ima puno nekog, da kažemo, ajde, nerealnog sadržaja, ili svi se trudimo nekako na Instagram da...
1: Da grmimo.
0: Da grmimo, ja. Jeste, i reci mi ovako, da li ti, Kajo, grmiš po Instagramu ili više onako prezentuješ neku realnu sliku o sebi?
1: Pa znaš kako, ja inače volim društvene mreže i od kad postoje, ja sam se znaš kad smo se ulogovali, sjećaš se nekad je bilo ono nickname nešto pa,
0: yes.
1: Svašta je nešto bilo ranije, i ja sam od starta tu, voljela sam to uvijek i uvijek sam izbacivala slike.

0: neke videe i tako to, iako to tada nije bilo aktuelno kao danas. Međutim, kako sam ovo počela da radim, ja sam ti, Boga mi, sve samo ne da grmi. Ja sam ti onaj tip svakodnevnice, majke, trenutno sam sama, to više svi znaju. I onda ja onako predstavim neku svakodnevnicu, mislim, predstavljam ja i kad šetamo i kad smo veseli i kad se volimo i mazimo i nemam pojma, ali ti više onako na te neke rileve koje mi rilseve objavljujemo, onako plasiram neku svakodnevnicu da se svaka žena pronađi, da kaže evo vidi, nije samo kod mene i kod nje je. Tako da ja sam ti više ovaj tip realnosti.
1: Pa to je zaista lijepo, pogotovo zato što i sama znaš da na Instagramu ima toliko, svi se predstavljaju da uvijek izgledaju prelijepo i to, ali gledajući neke tvoje vide, stvarno sam vidio da onako zastupaš tu svakodnevnicu.
0: Ti vidio ti kako ja viknem?
1: Ti vikneš, podvikneš, kako iznerviraš se.
0: Aha, da.
1: Sređena, nesređena.
0: Tako je, ja uvijek kažem, ja iz one punđe i one pidžamice dođem onako na neki događaj ili izađem iz kuće u fulu. Mislim, to su životi koje živi 90% žena, što niđe nije savršeno i ne može da bude, jer samim tim kad imaš djecu, ti si više si naklonjen njima nego sebi. Ja sam 1000 puta sebe zaboravila i onako, na primjer, uveče kad isuširam jedno, drugo spremim za krevet, pa ja nemam snage, čovječe, da legnem, a ne da se spremim. Mislim, to su sve neke normalne stvari.
1: Tako je.
0: Da, eto, ja sam taj lik iz realnosti.
1: Vrh, a reci mi, sad imaš nekih 62.000, je li tako, je. Pratilaca? A tako koja je. Bi te cifra zadovoljila ili si srećna sa ovim?
0: Pa znaš kako, ja rastem prirodno i spontano i onako ne težim ka ničemu. To se sve vidi, mi ne možemo da kupimo preglede, ne možemo da kupimo šerove, ne možemo da kupimo komentare. Ja svaki video koji sam izbacila, to je lavina nekih pozitivnih komentara i meni ljudi često pišu da sam ja trebala glumu da završim. I ne znam samo kako moja majka to nije primijetila.
1: A možda nije imala kad?
0: Ne, žali se, oni su me davali tako na neke, tada je bio UMS i vodile su se neke dječje emisije, pa sam...
1: Jao, UMS,
0: jeste, škola za talente, tako da nisam ja nisam se mnogo daljila od svega toga da nešto jesam, tako da cifra mi nije bitna. Nije bitna, jer opet ti kažem, rastem prirodno, normalno, nekako, to su sve ljudi koji vole da to gledaju, ljudi su tu i da prate i da otprate, ali generalno ja ti rastem onako nekako prirodno, normalno i nemam problem s tim koliko pratioca imam i nekad mislim da su mikroinfluenceri mnogo bolji influenceri nego ljudi koji imaju 200.000 ili 300.000.
1: Razumijem. A reci mi ovako za kraj, s obzirom na to da šta ti onako najvažnije da predstaviš na društvenim mrežama?
0: Istinu, samo istinu.
1: Prelijepo, zaista.
0: Samo istinu.
1: Prelijepo, zaista. I naravno, kao je u skladu sa svakim uspjehom, i sasvim je normalno i prirodno, kao što i sama kažeš, da onda rastu pratioci, raste interesovanje kada čovjek nije onako zagrižen da dobije, ne znam, neki uspjeh, neku slavu.
0: Alavi, ne, ja stojim iza svake svoje izgovorene riječi, proizvoda, brenda, svega, tako da samo istine i to je to.
1: To je zaista najljepše, a evo nama je krenula pjesma koja kaže ništa tvoje, pa možda eto ima veze sa ovim što smo i mi sada pričali, da.
0: Ajde, slušamo.
1: Ne želimo ništa tuđe.
0: Tako je,
1: želimo samo ono što nam pripada i što zaslužujemo. Ostanite u Zelmag Radio.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Evo 13 sati i 13 minuta, Kaj i ja mislimo na vas, radna atmosfera u gradu polako dostiže tačku u kojoj svi čekaju kafu ili bjekstvo kući, a danas ćemo da pričamo o toj psihologiji popodnevnog umora, jer živimo u vremenu koje od nas traži da stalno budemo brzi, efikasni, produktivni, pa često osjećamo onako krivicu ako usporimo. A Kajo, evo mi smo malo pričali i na pauzi i ovako sa kolegama, jel te, nekim ljudima uopšte ne smeta vrućina, nekome smetaš. Kako si ti sa tim?
1: Sa vrućinom?
0: Sa vrućinom,
1: pa
0: da,
1: ja
0: da.
1: Ja sam ti ovaj okej sa ovim toplotnim udarima. Ja volim ljeto, ja sam inače rođena u avgust. Ovaj, Lavica se rodila u avgust po najvišoj vrućini, tako da ja što se mene tiče, ja volim more, volim ljeto, volim, meni ne smeta. Znaš kako, ja onako kad nekako odem na more, pa budem tipa 3-4 dana, ja onako volim, i to je baš fascinantno, svi ljudi oko mene to komentarišu, hoćeš da mi objasniš kako možeš da se ne pomjeriš sa sunca. Ne znam, prijami. Dok, na primjer, imam, evo sad, pomenuću moju jetrvu s kojom sam bila prije neki dan na more, ovaj, žena ne može, znači, ono, znaš, prstića koja izviri ispod suncobrana, ne mogu, ja ne mogu, ja volim hlad. I onda se tako meni svi čude, ja volim generalno, i meni, na primjer, nisu jasni ljudi koji ovako ne vole ovo vrijeme. Naravno, zagušljivo je, sparno je, neki je pritisak u glavu, sve razumijem, ali, brate, ljeto je onako, jel te, sloboda, što bih ja voljela da kažem.
0: Pa jeste, ljeto je ono, uglavnom ga vezujemo za raspust, za zabavu, za festival.
1: Sloboda,
0: za vjenčanja, ima mnogo vjenčanja.
1: Izvini što te prekidam, voljela bih da mi je sad ova pamet, ali nije, kad sam se udavala, da sam se udala ljeti na plažu.
0: A kad si se udala, koje je bilo vrijeme?
1: Zima je bila. Mislim, onako, nije bila zima, ali bio je oktobar, i onda, znaš kako, da sam mogla da biram, ali opet bila sam trudna, pa nismo mogli sad da čekamo da meni stomak poraste, jer bi ja bila teža samoj sebi. Ovaj, sad bih birala ljeto, voljela bih da je to neka plažica, onako neki, kako da kažem, odabrani ljudi, i ne ono tetka Srina tamo neka što mora zbog majke da je zovnem, ne, nego onako nekih tipa 50-ak ljudi, ja i moj gospodin, i da to bude ta varijanta.
0: A reci mi, koliko ste vi već dugo u braku?
1: Pa 8 godina.
0: Opa, dobro, za 2 godine na 10 godina možete da napravite na plaži jedno lijepo druženje.
1: On inače nije
0: obnovu
1: tu.
0: Ili obnovu onih, kako se to kaže, zavjeta.
1: Zavjeta
0: ili
1: može. Jeste, kad se vrati, možemo nešto na plaži i bit ćeš prisutan.
0: E, da pravimo
1: neku dobru žuraju.
0: Hvala, sad ću kad mi završimo tamo da ti pošaljem, da ti pokažem ovaj slike sa vjenčanja. Bio sam u kućima na jedno vjenčanje. Znači, tako je dobro bilo. Pod šator, livada, brda. Onako, isto to što kažeš, samo oni najbliži ljudi.
1: Nije standard
0: ljudi.
1: I onda ti je prelijepo, onda je nekako drugačije i
0: jeste,
1: sve ljepše.
0: Opuštenije, posle smo onako svi izuli sandale, cipele, počeli da plešemo bosi po livadi.
1: Savršenst.
0: I tako da je stvarno bilo ono, a svi sređeni, a bosi dolje.
1: Ovaj,
0: tako da, ali eto, fotograf isto bio srećan što, ovaj, što je na takvom mjestu i na takvoj prilici. Upravo zato što je stvarno napravio fenomenalne fotografije, neobične prosto.
1: Tako je,
0: eto.
1: Tako je.
0: Ovaj, a htio sam ovako da ti, jesi čulo kad prije ovo vezano za vrućinu, da se kratko vratimo samo na to da vrućina onako i povećava i nervozu i agresiju, i onda ljudi su onako nestrpljivi, svađaju se u saobraćaju još više, sviraju u kući, se svađaju sa prijateljima, sa kasirkom, sa pekarkom, onako baš to bude.
1: A kako je toj pekarki, niko ne pita.
0: A kako je njoj da je ona u pekari, a napolju je 40, a unutra 50 stepeni.
1: To jeste, niko, greot.
0: To niko ne pita.
1: Ne bih voljela da sam na njihovom mjestu.
0: Jeste, i to svako jutro. Ovaj, a onako, mi smo baš, htio sam da kažem kako je ta prosto naš zapravo prirodni mehanizam i odbrambeni mehanizam od vrućine je da ljeti budemo tako malo usporeni, nonšalantni, opušteni, jer tijelo troši energiju da se rashladi, i onda kao ovo što ti kažeš, odem na plažu, ležim, uživam, kuliram, pa zar nije to jedino zapravo i što možeš da uradiš za sebe?
1: Yes. Pa znaš kako, ono, mene, ja to malo povezujem i sa hranom, zato što, na primjer, evo ja unazad nekoliko dana već nisam spremala ona teška jela, jer što ti kažeš, ona rerna 500 stepeni, ovaj, ne mogu, onda se znojim, onda ako zatvorim ovamo, znaš kako ona od vlage pa curi po pločicama dok se kuva, znači pa sto nekakvih ovaj, tih malih sitnih problemčića, i onda šta ćemo, ja onako ispržim paprikice, ne znam, paradajza sire, ja sam ti malo ovako sa zetske strane, ja volim tu ovaj...
0: Sam da kažem kako je ta prosto naš zapravo prirodni mehanizam i odbrambeni mehanizam od vrućine je da ljeti budemo tako malo usporeni, nonšalantni, opušteni, jer tijelo troši energiju da se rashladi, i onda kao ovo što ti kažeš, odem na plažu, ležim, uživam, kuliram, pa zar nije to jedino zapravo i što možeš da uradiš za sebe? Yes.
1: Pa znaš kako, ono, meni, ja to malo povezujem i sa hranom, zato što, na primjer, evo ja, unazad nekoliko dana već nisam spremala ona teška jela, jer, što ti kažeš, ona rerna 500 stepeni, ovaj, ne mogu, onda se znojim, onda ako zatvorim ovamo, znaš kako ona od vlage pa curi po pločicama dok se kuva, znači, pa sto nekakvih, ovaj, tih malih sitnih problemčića, i onda šta ćemo, ja onako ispržim paprikice, ne znam, paradajz, sire, ja sam ti malo ovako sa zetske strane, ja volim

0: ovaj, ne mogu i onda se znojim, onda ako zatvorim ovamo, znaš kako ona od vlage pa curi po pločicama dok se kuva. Znači, baš to nekakvih ovaj, tih malih sitnih problemčića i onda šta ćemo? Ja onako ispržim paprikice, ne znam, paradajze, sire, ja sam ti malo ovako sa zetske strane, ja volim tu ovaj prirodnu varijantu.
1: A to je pravoljetnje?
0: Jeste, ja da, sasvim tijelo, to ti kažem, ja ti se baš prilagodim ljetu. Ovaj, tako da, što se toga tiče, potpuno si u pravu, ja se slažem s tobom i onda kažem ti to malo povezujem i sa hranom. Naprimjer, kaže ovaj komšinica Esrela jutros, da sam se kuvala pasulj. Ja kažem kakav pasulj, Jasmina, da nas u žaropečinu. Mi ti volimo. Tako da, eto, njima ne smeta. Meni, na primjer, ja ne mogu šerpu da uzmem pasulj, da nas kuvam, nema para. Ja ću nešto lagano, onako, da nas ovaj, da ispržim na tiganj, malo krompirića, da zapeč. Ja sam ti neka laganija varijanta, tako da... To sam ti odmah povezala i sa hranom, to što si ti već ispričao.
1: Pa i to je super, zato što definitivno to i jeste tako, ljeti treba da jedemo što više povrća, lubenice, znači da se...
0: Nije nekako i ne mogu, baš ne mogu, kole nekako mi smeta, ako
1: pa
0: se prenedem.
1: Još ne možeš nikuć posla.
0: Nikuć, nisam ti za niđe.
1: Neće ona niđe.
0: Neće ona niđe, ne može ona.
1: Ne može.
0: Ona bi, ali ne može.
1: Ne može se mrdnut od ovoga pečenja i pasulja na 40 stepeni. Da, tako, mislim, to su prosto zapravo neke logičke stvari koje samo treba čovjek da primijeni i ono, kad je ljeto, jedemo sezonski i kad je zima, onda je vrijeme tako za rusku, je. Za pečenje, za tako sve te masne
0: je.
1: Stvari.
0: Ali ko je to nama nametnuo tako, ja ne znam. Znaš, ja ono, zimi to, ljeti ovo, ma jedi, bre, što ti se jedi, ako možeš, ja ne mogu niđe, gani ti. Ali ako ti se jede, udri.
1: Udri, slobodno, tako je, ali udri. Eto, ako se slučajno neko možda osjeća da mu je teško od hrane, eto, jede ovaj naš razgovor, može da bude znak da malo neke salatice, malo nešto.
0: Tako je, nešto
1: eto,
0: laganije.
1: Nešto malo laganije, neće ovaj, svakako, i u salatu može meso, niko nije zabranio.
0: Apsolutno.
1: Niko nije zabranio.
0: Apsolutno.
1: Eto tako, dobro, lijepo se podruži smo.
0: Neka smo malo, hoćemo li jajti na jednu malu kratku pauzu?
1: Hoćemo, hoćemo, a u nastavku ide Hari Mata Hari, kaže, a gdje je ona slatka ko bombone?
0: Jao, eto, bombonica.
1: Odavno nisam to čuo.
0: Uživajte, dragi slušaoci.

0: Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020 642 147.
0: Da dobro rodi.
2: Sigurnost

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Kako si, Kajo?
1: Super, kad sam ovdje, super sam.
0: Evo, sad sam izašao malo gore na pauzu, možda smo prizvali neku kišu, čini mi se.
1: Sad kad sam ja, nisi ti bio gore kad sam ja bila, mimo išli smo se, izlazim ja, kažem ja, on ništa da nas od bazena, kao da će kiša.
0: Izgleda, ja bih volio malo da osvježi,
1: ne
0: što se kažu.
1: Ne bih ja voljela za to što ćemo da se pogušimo.
0: A jao, pa to jest, ako bude ona kratka kiša, bit će onda sparina, ali...
1: To ti je to.
0: Eto,
1: ali
0: možda...
1: ajde navijamo za ovo da se ispada dobro i da raskladi.
0: Ajde, ajde, ako smo već do sad prizvali, onda može to još malo
1: može
0: bolje.
1: Može to jače.
0: Može jače, bravo, bravo, jače. A reci ti meni, Kajo, gledao sam baš prije neki dan, ne znam da li si vidjela možda onu babu influencerku od 96 godina.
1: To sam ti buduća ja.
0: Eto, ona pravi žurke kod nje u sobi, u staračkom domu, i poslao je starački dom pismo, kaže hoće da je izbace napolje jer ona pravi žurke i sad se ona buni. Eto, šta ti misliš, da li ljudi u staračkom...
1: Ja sam na babinu stranu.
0: Pa i ja.
1: Ja sam na babinu stranu, je li to moguće?
0: Pa zar nisu ti ljudi tamo upravo da provedu te neke trenutke, da se druže, da...
1: Ja mislim i teške.
0: I teške.
1: I teške trenutke, i da se zabave i da se druže, jer znaš kako, kad je u pitanju taj starački dom, samo to, taj naziv meni malo ovako me tuga, me uhvati, zato što ja ne mogu da vjerujem da mi dolazimo u vrijeme kad to postaje potpuno normalno i prihvatljivo, jer nekako polazim od sebe kako neko ko mi je dao život i brinuo se o meni, i da sad ja nekako nemam vremena za njega, i da prosto je to mora tamo gdje, ajde da kažem, onako narodski nije mu mjesto, ali opet vidim da ljudi to potpuno nekako lagano. Znaš kako, ja nemam vremena, pa radim, pa je li bolje da se o njoj neko stara, da da tablete na vrijeme, da može da je neko okupa, da... I onda sam ja malo onako, znaš, nekako slegnem ramenima i kažem pa mora, ali baš... Ali vidim da je to sve učestalo, sve više učestalo u današnje vrijeme, jer opet ljudi toliko brzo žive da nemaju vremena za sebe, a onda zašto stvarno nekome praviti, to jest nemati vremena ako postoji neka institucija ili nešto da se ljudi bave njima. Ja znam dosta ljudi kojima su baba i deda u staračkom domu, oni uredno pođu da ih obiđu, da posjede tamo.
0: I kako su zadovoljni baba i deda?
1: Baba i deda prezadovoljni. Gdje su bili do sada, ih tamo povedu.
0: Pa to mijenjaju se ta vremena, mislim. Starački dom je i napravljen upravo da bi, eto, zbog posla, obaveza ljudi, da bi imao neko da se brine o tim starijim ljudima koji su, jel te, nama dali život, što i sama kaže, što je jako bitno imati na umu. Ne stalno, ali čisto iz poštovanja i zahvalnosti. Opet su oni uradili najbolje koliko su mogli.
1: Tako je.
0: Niti 90. niti početak 2000-ih sigurno nije bio lak za naše roditelje, tako da treba imati obzira, ne treba dopustiti naravno da nas oni sad gaze, što mi mlađi volimo da kažemo, ali naravno treba poštujemo tu činjenicu da su nam dali život i prosto prešli smo, čini mi se, iz tog nekog kolektivističkog društva gdje uvijek imao neko da pazi stare, uvijek imao neko da čuva djecu i tako to.
1: Pa nego, valjda je to nije tako i trebalo, jel
0: pa,
1: tako?
0: To
1: ti si
0: jeste
1: nekako imao
0: prirodno.
1: Obavezu. Ja i dan danas mojoj babi sa dvoje djece, ona me zovne, trebaju tipa da se kupe neke tablete ili da se pođe do prodavnice. Ja se uredno spakujem i nađem te sat vremena. Ali opet, sa druge strane, ja nemam vremena da brinem o njoj, tipa da
0: potpuno
1: pođem tamo,
0: da,
1: i da budem pola dana. Zaista nemam.
0: Razumijem.
1: Ali onda, na primjer, gdje je porodice i gdje ima unučad ili moja majka i njene sestre, mi smo mnogobrojna familija, uvijek neko nađe po tih sat vremena. E sad, ako baš se nema vremena i ne može se i ne može da se stigne, pa ja sam i za tu opciju, ali dobro provjeriti.
0: Tako je, zaista treba, da, treba, i to je, radiš i ti najbolje što možeš i daješ od sebe.
1: Ma mislim i da ljudi tamo oko njih koji su stručni vode računa, jer opet nije lak taj posao, i mislim da to ljudi inače trebaju sa ljubavlju da rade, što i rade. Ja poznajem jednu curu koja radi u starački dom i ona kaže, ja kad odem tamo i sa bakicama i dekicama, sa meni je to lijek.
0: Tako je. I to je zaista nešto onako što i treba da, da kažemo da se nastavi ta međusobna briga, pružanje pomoći i podrške jedni drugima. To je nešto zaista što i jeste onako u našoj tradiciji i nadamo se da će ostati, je li tako?
1: Ja se nadam.
0: Eto.
1: Ja se nadam, ali isto moja majka će biti kod mene ako budem ja mogla.
0: Pa to je lijepo, to je zaista jedna divna novost i evo još jedan
1: ali
0: pozdrav.
1: Ali vidjet ćeš da će s vremenom kroz koju godinu to postati potpuno normalno.
0: Pa eto, ja ljude koje znam da su otišli u starački dom, zaista su nekako zadovoljni. I u starački dom i u Nikšiću i u Podgorici, sad ne znam za Danilovgrad, onako novi su, neke moje kolege psiholozi rade u tim staračkim domovima i stalno se trude da animiraju tamo ljude, da ih nekako pomognu, da pričaju sa njima.
1: Kako je njima sadržaj, ja sam gledala, njima dolaze i razni muzičari, oni imaju igre i svašta nešto, tako da što bi jedna moja drugarica rekla, kad bi to imala kući?
0: Je li čini mi se naša drugarica Ivona bila lubeničica u staračkom domu, je li tako?
1: Da, oni su neku noć imali tamo, nešto su bili pozvani, ne znam sad šta je bio.
0: Neka mu pjevala je nešto je pjevala. Ili je dijelila lubenice, ne zna.
1: Lubenicu ona teško da podijeli. Ona lubenicu ne da, ali pjevala je sigurno.
0: Vrh. Eto tako, lijepo se ispriča smo. Imaš li nešto ovako za ovaj posljednji sat našeg druženja? Ne, nego ovako generalno za posljednji sat ovog našeg druženja.
1: Pa,
0: Da li ti je nešto palo?
1: Generalno, pa kako kaže ona, ispalo ti je nešto. Ispalo mi da vam kažem da ja volim ovdje da dođem i da se nadam da ćemo se što češće gledati i družiti i da ovako ti, pošto sad si ti preuzeo moj termin za najavu, za odjavu, da spremiš nešto za četvrtak dobro, jer možda ja opet uletim.
0: Oću i tekako ću da se potrudim, da spremim.
1: I da znaš da ljudi vole da ne slušaju, pogotovo mene i tebe.
0: Drago mi je to da čujem, tako da još jedan apel da se čuvaju Kajina djeca u četvrtak.
1: Apsolutno, ko je volja neka mi piše i sve se dogovaramo.
0: Super.
1: I nisu mi djeca teška, da znate, nisu zahtjevna.
0: Nisu, ja sam ih upoznao, baš su fina djeca, kulturna, maštovita,
1: kreativna.
0: Jeste kreativna.
1: Lalica može sama, samo mi neko potreba da je tu prisutan za ne daj Bože.
0: Eto, dobro dragi moji, sada je 14 sati i 12 minuta. Ostanite u Zelmag.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067 282 900 surfmont.

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dragi moji, toliko od današnjeg druženja. U nastavku slušamo Prljavo kazalište, kaže zaustavite zemlju, a ako krene danas kiša, mi je sigurno nećemo probati makar da je zaustavimo, jer čini mi se da smo je Kaj i ja prizvali, pripisat ćemo to sebi ovoga puta. Ostanite i uživajte u Zelmagu. Nastavku programa bit će tu naša draga Dijana.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Noći beskrajno, čuli na Elmagu, 15 sati 44 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula u svim Okov centrima. Sve oko vas.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Marketing Elmag Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dilemy. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za skrivanje.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067 282 900 Surfmont.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Eto tako, 17 sati 53 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim oko centrima. Sve oko vas.

0: orkestar kad si sam, druže moj, čuli na Elmagu 18:40.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Jaka do svitanja, njegov veliki hit, a za kraj, evo, nešto najljepše. Đorđe Balašević, Nedostaje mi naša ljubav. Dakle, suviše bilo šta govoriti, ono što ću ti poželim na samom kraju ovog druženja, da ti naredni sati budu prijatni. Do slušanja.
1: Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvog ljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.
2: Elmag Radio.

0: Vidovdan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

Sledeće godine biće tačno 20 od one Eurovizije na kojoj je Marija Šerifović pobedila otpevavši molitvu. A u narednih nekoliko godina verujem da ćemo i ovog momka slušati i gledati na tom takmičenju, jer mislim da ima takvih ambicija, a kvalitet je neosporan. Davide Temelko.

0: Sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog utorka. Ovaj put na početku nastavka emisije najlepših ljubavnih pesama Dodir noći, a ovaj nastavak ulepšat će nam ovi izvođači i ove pesme. Sneža Mišković, Viktorija i Dino Dvornik u duetu, nazvanom Od Splita do Beograda, pre njih Parni valja. I kao ti i najpre Nina Badrić sa Dodirima od stakla. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Neža Mišković, zvana Viktorija, i Miljenko Dvornik, zvani Dino, i večera su dodiru noći sa pesmom Od Splita do Beograda, a u naredne dve pesme idemo od Beograda do Zagreba, jer slušamo Lea Martina, pa Prljavo kazalište u dodiru noći, naravno.

ove letnje sezone su vrući asfalt i širom regiona, ali za razliku od tih 70-ih i 80-ih godina prošlog veka, stopera i stoperki gotovo da i nema, što i više nego logično, svima nam jasno i zbog čega je to tako, a svima na užitak ovog lepog utorka stižu i po jedna Grašova, Galina i Tošetova pesma. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Ivanoviće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Marketing Elmag Radija. Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka na jedan sat do njegovog kraja, odnosno na 15-ak pesama, jer kada je na snazi emisija Dodir noći, vreme se ne meri u satima, minutima i ostalim standardnim jedinicama, već u pesmama, odnosno u emocijama. A budući da su pesme i emotivne i bezvremenske, ne umem baš tačno da vam kažem koliko je do kraja Dodira noći. Opusti se i uživaj.

Malopresam baš pominjao uticaj mora na muziku, a evo još nekoliko dokaza toj tezi u prilog, jer i Oliver Dragojević, koga smo upravo čuli, i ovo dvoje što nam pevaju u nastavku Dodira noći, rođeni su i odrastali su u Splitu i okolini. Zorica Kondža i Tadija Bajić, alias Teddy Spalato. Opusti se i uživaj uz njihovu Zar je voljeti grijeh. Pada.

Sergej Četković i večeras u dodiru noći sa ovom svojom lepom nazvanom Nek te ljubav dočeka. A mi ćemo u iščekivanju filma koji se snima po motivima ove pesme u njoj da uživamo i večeras u dodiru noći Nevernik Đoleta Balaševića. Kukle.

0: ovoj čuvenoj i lepoj pesmi Bijelog dugmeta u glavnoj ulozi je ta persijska princeza, a u pesmama do kraja ovog našeg utorka sve same princeze i prinčevi domaće muzičke scene. Nina, Čola, Aki, Alex, opusti se i uživaj uz Dodir noć.
1: Te noći nebo zemlje se na grudi spustilo.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.